0: Ок, мэг жад ойт мадог жиги бодэн жад ийш чиш гэж удаа хитасаа ийч чи удаа хий юс ийч тай удаа хитасаа нэг жиш шибитаа нэг чи уас гэйг нэш ого ноч гэд тэн жиш гэ гэд өгшгөө нөж яч байж мэдэт гэд дөгөн энэ дөж гэм о мэг үй дудай уапца ого гэ гэд уасас гэ нэш нүн аушаб гэд дөгөн энэ дөж гэм Udahi datsa ma tagi mi wi hao go nam nung percent jash nao nano go jami man bash da shu jau daukshit hak kiamai ka dukshkun espin amwaya hap da dupska ja baik shab ja dukshin dojgen ho ap tsa hui gidi yoksko nish tin lo nish shab gittigun in dojgen hako Jadish Shishka, Rudai, that's how we Valdor, Senator Gemma Gamus. Oh, no, she could get Okshon, Jadishka. A bike shop get to go in Dojgen, who ups, how could Chicka Yokes go and he hitched up. Nishno Nishop get to go in Dojgen. Mean my good day, that's how Obijuan, I took how go and I'm the person just now. When I know she got German man bestash, oh my go ups and Nishno person just now, no German man bestash go judge Shabeja. Kia mai gach gopta di shkaja ni anna nao shab gittu gwen yn dwrs gen hwta wii hi dats eich Montreal eich da eich a wgo yn o'ch chai gyd mi man bach da nich da nish nwm dwr prysan ki bod eich na hwna nwr jam mi man bach da yn wii yn dwrs gen nish o'ch shab gittu gwen hwma gwi ag yn opti gyn o'ch jai hwapta a wgo nam dwr prysan chas na hwna nwr jam mi man bach da shwch gopta di shkaja Nish to know Nish up get to go now. How can Hindu chicken?
1: Nino Nimok, Chandra now, CBC North.